0: Bobada loju iwo na wi be ni role to ni podo loju wi pe wahala wa lu akani e o da mi loju tada wi pe lenu sure si so lati polongo temi na se dada o da mi loju wi pe lenu oro si so ayo kan sara si mi pe mo ku ise Bobada wo na loju lenu ise to yan laayo wi be kuru wi pe ape mora eni bayi la pe temi dire ore ko sore kankan nibi kankan omo iya kan gan o le do ti ni afeni tolorun ba mi oke ba ran sin ni abala kini lori eto yi la pe ni abala owe lesin ororo lesin owe boboro bata koko owe bayi la fi to
1: nigba to ba we to dabi pe o so
0: ko we si mo je teyan agbalagba ninu le owe awon agbalagba kan to lo tubo eyi ti mo fe ke ba mi pari ni role titun ni
1: dami
0: lo so wi pe won bi mo le o nyo
1: dami lo ju dami lo
0: won bi mo le o nyo
1: dami pe o so
2: pe o so ni gba
1: so mo mo pe christi do je ti ni
0: ma si ojo opo sile I mo beto lo e ma pe kelu won bi mo le o nyo iko ye so yin re oma di le dogun mo je kutukutu feran yo no mo le ba se leyin ko le gboro aro ni o waye nko yi mi o sin mi ogun lo o
1: je ki o kikire o kon ninu waye ni
0: ogun loni oro bodi lola ni lagbole ti wa
1: yeso fa wa gberaga
0: ogun aja weyin lo mu le baba to bi mi lo mo su mi lo
1: abi pe o so nuga
0: ajagun titi
1: be jesu
0: eso ko yi o dele pe ra won lo dogun
1: wa fun mi lore ofe la o da mi lo o da mi lo
0: abo lododo ni mi ti o si gbudo je dodo
1: o da mi lo
0: be bari dodo lenu mi won feyin si ni o